0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a go leboga Karabo le Shamain motheletši wa Radio 10 Thobela. Tše ke ditaba tša iri ya bolesomete tabakgolo e reng ere. Lekala la boikemela dikgetho la IEC ka mono provenceng ya Limpopo le dira boipeletšo gore go tlhoka tshepo ya badudi go dikgetho tša mobušoselegae go lebeletše go godiša palo ya bakgethi o ka amaampe dikgetho tša mobušoselegae tšeo di yao tšea karolo ka la nne di ba tsela lenyaga. Se ke morago gore motlhankedi wa dikgetho ka mono provenceng ya Limpopo Nkaro Mateta nakong ya gabe a tsenetše lenaneo la bona la semina ya go lekala dikgetho le go dira dipeakanyo o rile badudi ba naga ba latlhile tshepo ka go ba karolo ya dikgetho tša mobušoselegae mme o gateletše gore lethaba leo lebego le le gona go tloga ka ngwa 1994 fao badudi ba naga ba ba eme methaladi le go bontšha lethabo ga bjale ke selo sa maloba kae badudi ba sena tshepo go mmušo o o buša wa naga. Baotledi bao ba šomiša go mmila wa R25 wo o kopantšha wa porofense ya Limpopo le Mpumalanga go ya Groblersdal ba re mmila o fetso ile o kotsi kae o sa sepelee mme ba re bašomi ba sephetephete ba dula ba loketše ditswa ditshwantšho mmeleng o ye go lekola baotledi le mmila. Se ke morago ga gore baotledi ba o šomiša mmile wa R25 ba romele dingongoro tša bona go mokgatlho wa Bolsheviks ka la gore mmila o a o sepelee le gore a ona tlhabologo o gona. Moetapele wa mokgatlho wa bosetšhaba Son Mogotši o re ba bona se e le go tlhoka toka kae ba re mmušo wa porofense o palela ko tšea maikarabelo a go lokiša mmila oo e fela bona ba itišitše pele go lefediša badi.

0: mo lahat.
1: How? Papa. Ke bore o nyekela mothushi o bo ira wait.
2: Kana lo lo jaosa lo ja. E ga re wa duo thaka ntjato.
1: Awwa. Na khane.
2: O ke mo go lo duo wait. Hey, yalo wait u dia.
1: Awa ke makitse sore mopo.
2: Yeah, go lo nyaka motho wa o thusha.
1: E tlo ba moshumishane ka re.
2: Eslar je sine mo se julate. Se go zona.
1: Hai. Mola hona hona papa. Ah, wo la ke mo gana swa mopo.
2: Kwa engolo.
1: Wa tseka wime tshi. E kare wa mogapeletse.
2: E go are ni vadje, mme ni wa rfana wa itsala tse job. Mere go molo mongwe o tlo bereka mo. Ne lwana ya lo tla mmaka ja ka re go ena puleng. O diragala pele le mora. O re lo o nyaka motho wa o thusha. Lalo. A ke sa tsebo rena o nyaka eng.
1: Hawa so si.
2: O lo kgege.
1: Ke le tsa ro kwadi.
2: Ne kwadi. It means je mo fotela. Ke di yeng. Ke tshe wa idea lo ne go mpotse. Ke tshe ke nyaka ma.
1: Rwa tsa ke papa.
2: Eh.
1: Wena e ka re go ne le site la go le le. A ke le tsebe.
2: Je bel meke.
1: Ne le kos.
2: Na je bel meke. Wena no ntse wa re ke jo suya. Je bel meke ke.
1: O wa ke sentse go go.
2: Ne o ka jo go tlo ntseba.
1: O ka ro hwetse e le wena tau.
2: A ona tau.
1: Ke tsene ka re gala gano la tau ke sa tse. Bele motho go se ba motho wa re gore motho wa re ke motho wa motho.
2: O tloma go mpara le dibare ya ke.
1: Wena go compare.
2: Go mpara le dibare yo go ntshwantsha le bomme.
1: Motho go sentse ra tse motho wa go pele go compare le mamang
2: di tlhakana le kae mo ka this may be zagate o tlo ke bari jele ja go nyo go tlo di tshidi morao le
1: re di bari jele tsela ke
2: jene jeu jela ja bona
1: ba sa bona o a thoma o bo ene mo gale ya di wena o rata go tshwang ka re ba nya ka mphiwa fe mo gale re shile ka re tsana ke mphiwa fe le mo dibeleng
2: a botse botse o di a yo tlhaka ke white ke sa white wa bere ke
1: bona go khopela e ke bolela we o sa sentse di bari jele ja gale ke nna le we. A kira wa nkwa ke tsentsha mogaledi.
2: Eh.
1: O ka re swana ke mphiwe fela.
2: E ke se direng.